Hava döner günü budan, suyu da döner günü su iç. Koni de düğü darım, lausi gildut mü teen. Jäävad mistä raagimaa, muusikka mängitä saada.